0: Bonu eyin gbedudun bo mi rondo le nu lo yan hwan yonu
1: moyin moyin
0: moyin moyin onu eyin gbedudun no we ke melo nu lo yan khome si
1: moyin moyin
0: onu eyin gbedudun bo mi rondo le nu lo yan hwan yonu
1: moyin moyin
0: onu eyin gbedudun no we ke mele mi nu lo yan khome si
1: moyin moyin
0: lo bo me te gbo Mais modaya tomo, modaya ne mole meloje yi don pevu.
1: Gbegbegun.
0: Ndo me tegbon modaya tomo, modaya ne mole meloje yi don pevu.
1: Gbegbegun.
0: Asukaro to ya me.
1: Gbegbegun.
0: Wen awon me sunu pombo ma da si gege. Bo yi da si do ponu yonu wa be azun lo mewe na danu dudunu e. O yonu wa be azun, mewe na so sin bo hunu e. O mewe na za home, mewe na menu bo yanu e. Ere ton yin pere un wa jawe go todo gbere oyonu ma pe we ro pe gbe go aye na ira era moro yin ro po edo ya bi ya pe gbe e ma ka bo pa chenu mi ko me je na no si e ma ka bo zu mi chaun je le je na no do bo me un lo beze el ne peut pas satisfaire ana gbo je bo sa ji je kenken le doji yonu ka pe ne ro pe gbe de mo na igone Mende kodo go yu e lo mende naro si se we. U mende naro sheri, lubo mende naro tonton. Bwa si si go yi to lo lo nangwa le se tonu. Eta naro go ne yu e nu ye na yi cheri siyan si ton. Ko yi tonton, arugbe hu lang pang pang.